Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod ad ignaris, qui vivis et regnas, in se